0: 0762.
1: Uyiphinde
0: futhi. Ngicela ukuphinda again.
1: Yeah.
0: 0798612662.
1: Ngana wethu, mfoka manana, uNkulunkulu akukhumbule njalo uthongo lakho, libe nawe njalo mfethu, qhubeka uye phambili.
0: Ngiyabonga kakhulu kwizwi lomzantsi nabalaleli. uNkulunkulu anibiyele egameni lika Jesu. Amen.
1: Amen mfethu. Bekuyena ke usifiso emfoka manana lowo, insizwa ke esencane kakhulu ke eseyimkhethile uJesu, owensizwa ngempela ke eseyihlukene ke nokubi ke okuzophazamisa ke kusasalana noma ke impilo yayo emhlabeni. Siyabonga kakhulu ke insizwa yenye, mfoka manana ke siyabadinga abantu abasha manje abaphenduka kusana isikhathi. Asenze kanje sibone thinto zethu ngala ziyavumana.

Madoda kanike umzuleke lapha yana ke ili joy insizwa lapha yabethi ke imali kona umsakazo yamali kona umsakazo izwi lomzansi musana uvulela umsakazo izwi lelo lalele sobona ukhethe kahle ngana kwethu izwi lomzansi 98.0 FM ngalangadla yomsakazo womphakathi. Abane sibe happy kuseni, sibonge inkosi ukuba isiboniselo lusuku olushasha.

Abele pambili tunino maswazi kupega ule panagent uzuma utike all things are possible. Amen babu makema. Amen dombi. Ni apilent uzuma. Ni apila wano zaza.

0: yethu yepolicy asebenza ngaphansi wayo.
1: Hayi no, sekuzwile.
0: Hayi ke ngibonga, ngiyabonga.
1: Ngolungile, sibonge nje kakhulu. Sike mangubane ntombi, ngiyakubingelela ntambama. Uthi yabona ke mangubane odabeni ke lolu labantu bokufika. Hey, umkhonto ubhalwe enxebeni ntombi. Kusho ke uPastor Andreas uM wakaSibisi. Ulapha yayimbumbule ngene shiya kona uPaula nje kwakhe. Mangubane, kunamazwi impela ke yaqhubile nje. Impela ke kugqilazekeni. Kwezwe ke lase uthi ke uthi lapha kugqilazekeni. Bezolanda nje uthi ke kunamazwi athulile ke mangubane kulelo ukuthi ke beze bezolanda nje abantu ke babo njengezo nje lase Somalia, ama Pakistan, ama Ethiopia uthi ke bayithulele nje mangubane abeze bezolanda abantu ke babo kushona ke lapha yomlalele ngene shiya kona uPaula nje kwakhe uthi ke sawubona ke mangubane ngiyakubingelela uhulumeni ongumcindezeli nje wabantu uthi ke akavumele uthi nje akavumele ukusebenza kusuka nje ku 35 years nangaphezulu kuphela kusho ke uNgcobo ulapha eClermont engene shiya kona uPaula nje kwakhe siyakhona ke indabeni egcwele khona umlungisi uNdodisi besuthi ke ngale kwalokho bese ke sibheka kuyena ke lapho uthanda ka uTDK msakazo ke wakho yizo uhlelo sikeqa magula drive show.

Right, ke siyaqhubeka ke ngalesi sikhathi ke samanje la kuyona ke imisakazo le ngokuhlukahlukana ke ekwayo yomphakathi. Sawungena ke nje mathuzane ke nje naso ke isikhulumi ke sethu esokuqala esinaso la ohlelweni.

asiphinde sidonse lapha ya uthi ke lo amakhulukhulu ngikhona ke nami ke nginawe anginakugudluka emsakazweni koze ke kulamule kulelo hora kodwa ke soqhubeka ke nalaba khona njengamanje siyazi ukuthi ke umaxolo kabe khona yakhuluma ezimnandi ke zisithintayo lapho ngasekhaya ke sebekhona ke endlini zokusakaza sokwazi ke ukuthi ke sikhulume nabo akwazi naye futhi akhulume nawe akunike lokho noma kuphakele lokho afana kuphakele kona ke osukwini la namhlanje